Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.

Han er mester til at blande afrobeat, hiphop og pop ham med Gims. Og det bringer ham altså til tops på hitlisterne og airplaylisterne på radio. Det var Soleil, vi hørte her altså fra Gims. Nu skal vi have Rolling Stones in the Stars.

42 er navnet på bandet, og titlen på den her sang hedder Lessons in Love, som er fra albumet Running in the Family, som også er et stort hit fra gruppen her. Nu fortsætter vi med musik, den her gang fra Kacey Musgraves. Du får Dry Spell. It's been

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days.